Марс облегло победата на океан, а Юпитер доминира на Сатурн. Папа Зумора is back. This time she is really, really mad.